0: Mangga.
1: Piringan abdi ti imah.
2: Naha neng aya lumaling?
1: Heeh. Aya hantu.
3: Badendang, bagoyang. Badendang, bagoyang.